0: na musamman daga gidan radio Rahama farin cikin al'umma
1: a daidai shi kullum mutum musulmi ana so in yi asuba ya karanta kullum guda uku falahi guda uku nasi guda uku don Allah ka je ka bi mu fassara kun a'udhu birabbi al-falaq da nasi ka bi mu ke ciki har haka magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kullum in sun yi kullum ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس يا الله رب الناس
2: ابجد المتعلم كجمع ina nemo ubangijin mutane ka kan shirin mutane don wallahi mala da adam dole ka nemi Allah ya kare kai shirin sa in dan adam sa ka gaba ba sai kai da shi shi sa yake malikin nas Allah shine mamallakin mutane mana kana nuna komai ya Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum ne ubangijin mutane abin da ya kai mutane ya kan nas karo mun shirin aljanna

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر فأباشرني وأنا حائض. متفق عليه. لأن حديث رسالة مع عائشة على الآية بعد ذلك أكد ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر manda ana iya da amincin Allah da fata a gare shi ya kasance yana umarta ta sai da yan mura kwalganin lebe in daura zuwa kenan ma'ana sai da shirin sai da rubune ni wa ana haƙin kuma da shi ina al'ada wannan duk yana nuna cewa dan za a iya yin komai za a iya zama za a iya kwanciya a kan shimfiɗa ɗaya da matan da take al'ada da wata zai gani a wata rana sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tare da sayyidatuna Aisha da daddare sai ta kuli tabbatar da cikin mayafin da suke kwance sai ta rubuta.

aminci kamar yanzu a ce tuntuntu ta nuna auduga ta ɗauka sa a jikinta sannan ta kuma ɗaure jikinta ta ɗaure zani a jikinta sannan kuma ta dawo shi da cikin bayanin tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan yana nuna mana kan cewa idan mace tana al'ada ba ƙyamarta ake ba wannan tana a ce an buge ta an nisance ta ba a wata hulɗa da ita ba a magana da ita ba za a ci dokinta ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba kusantar nan dai ta aure ita ce ba za a yi ba. وعندما أبانا رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad, wanda yake gabatar a masallacin Maragayi Umar Saidu cikin madadin unguwar Tuntawa. Kamfanin Primes Oil Men Nigeria Limited suke ɗaukar nauyin kawo muku, da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna a musulma. Amin. Sanadin marar jawo suke so a maɗu 20 na gaba.